0: Tinginya rang zhe yi shi gu yu. Dina gao fu bo li gip zhe, nam zhang zhi shi zhi. Rang ge dhe dhe zhe qu shi qi da.
1: Qu shi la? Yine nye tanda gaba rawa kari yime xin gu me.
0: Meng xi rawa cang meng zhe yi na qi yu. Yine di gaba chua qi yu ma ri. Di ji ge ma la qi yu ri. Qi du qi yu nim do ge dong. Yine rang ge gen zo ki. Ka san qi yu ge lan qi li ge xie du. Ling gu qi mo du ta. Le ge to bu gu na wa ki za. Nye mo rang lo ga lo si gip chu.
1: Listen.